Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Люфтпауза». Один з найбільш цікавих та нестандартних колективів на українській інді-сцені. «Люфтпауза» поєднує в своїй музиці елементи пост-року, електроніки та інді-року, створюючи атмосферні, багатошарові композиції, які занурюють слухачів у світ глибоких емоцій та звукових експериментів. Їхній стиль важко описати однозначно, адже кожна пісня – окремий світ, що поєднує мрійливі мелодії та потужні звукові хвилі. Гурт не боїться експериментувати з форматами та звучанням, а їхня музика точно знайде відгук у серцях тих, хто любить щось нове та нестандартне. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звіяна нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа. Лила.

Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. No matter what, you got.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему християнського похорону. Похорон, він сам по собі є подією дуже такою вразливою, болючою. І часом ті люди, які понесли втрати, хтось з близьких помер, не знають, що робити, як себе поводити. Будемо сьогодні говорити, що є написано про це в катехізмі християнської віри «Христос – наша Пасха». Отже, християни сприймають смерть у світлі перемоги Христа над смертю в його воскресінні. І прикметно, коли похорон християнина відбувається в пасхальний період і над померлим співають тропар Пасхи, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Радість Христового воскресіння є такою божественною відповіддю на смуток людської смерті. Ми бачимо, що в часі Парастасу ми оспівуємо події, які відбувалися в історії людства, і ці події, власне, ознаменовані перемогою над силами, які були сильніші за людину. Це перехід народу Ізраїля через Червоне море, власне, Божа присутність, Бог визволяє. Це юнаки, які були вкинуті до вогненої печі, їх було звільнено. І такі чи інші події освітлюються вчені християнського похорону. Воно, власне, говорить про те, що смерть не має сили над людиною, котра є спасенною. Християнський похорон завжди сповнений надії на воскресіння людини в тілі. Саме тому і тіло померлого обкаджують, його покроплюють свяченою водою. Особливо вшановують і урочисто переносять до храму, а потім і на цвинтар. Люди в похоронній процесії спільною молитвою супроводжують тіло небіжчика до місця останнього спочинку. І надію християн на вічне життя найкраще проявляє спів «Вічна пам'ять», що властиво є пам'яттю Бога про людину. Читаємо 513-й параграф катехізму Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». Каже такі речі. «Тіло людини віддають землі, за словами Святого Письма, бо ти є порох і вернешся в порох». Це буття 3.19. І тіло спочиває в землі головою на схід сонця. Це знак очікування пришестя Христа. Сонця правди зі сходу. На могилу ставлять хрест, знак початку перемоги над смертю, що ним стала смерть Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. Поминання померлих. Зі смертю людина покидає цей світ і стає перед Богом. І для гідної зустрічі з Господом їй потрібна молитовна підтримка живих, заступництво Пресвятої Богородиці, ангела-хоронителя та всіх святих. Тому на звістку про смерть рідні, близькі, знайомі померлого збираються біля померлого на предстояння, а грецькою мовою це звучить як парастас, ми кажемо, предстояння, щоби молитися за нього. Таким чином, уже від парастасу починається поминання душі померлого. Протягом ночі за християнським звичаєм читають псалтир за упокій душі усопшого, а якщо помер священник чи єпископ, то читають Євангеліє. За давнім звичаєм у день похорону до помешкання покійного сходяться родичі, сусіди, щоб молитовно пом'янути небіжчика на спільній трапезі слов'янською мовою тризна і потішити осиротілих домашніх. Наступні поминання відбуваються вже у храмі 9-го і 40-го дня та в кожну річницю смерті. Християнське поминання стирає межу поділу між живими і померлими. Церква, каже нам 521-й параграф, визначає також інші дні для поминання померлих. І такими днями є кожна субота, коли ми служимо за упокійні служби, коли поминаємо усопших з усіма святими. Отже ж, м'ясопусна субота, три суботи Великого посту, друга, третя і четверта, і за упокійна субота перед неділею П'ятдесятниці. Це дні такого вселенського поминання усопших, або ми ще їх називаємо батьківськими суботами. І треба в той час, в ті суботи, обов'язково давати на службу Божу. Є ще звичай поминання всіх померлих конкретної місцевості або парохії наступного дня після храмового праздника на знак єдності живих і померлих. У пасхальний час чи в П'ятидесятницю на Зелені свята парафіяльна спільнота приходить на цвинтар, щоб там над гробами помолитися за померлих і поділитися з ними радістю Христового Воскресіння і нового життя. Цвинтар є посвяченим місцем, доглянутий, прибраний. Це є найкращий доказ такого належного ставлення живих до померлих. Майже всі поминальні дні випадають на суботу. Коли не служиться урочистий християнський похорон. Отже, обмеження почестей християнського похорону Української греко-католицької церкві встановлюється для таких категорій осіб. Будьте уважні, це собі пам'ятайте, нехрещені особи. Тобто, якщо помирає нехрещена людина, що її батьки мали намір охрестити, або особа, яка виявила бажання найближчим часом прийняти святу тайну хрещення, то душпастир, порадившись з місцевим єрархом, може уділити чин похорону неурочистим способом. Якщо помирає нехрещена особа, яка не мала наміру приймати тайне хрещення, то їй церква відмовляє у чині християнського похорону. Обмежується чин християнського похорону для хрещених некатоликів. Рішення про можливість і спосіб звершення християнського похорону для таких осіб приймає місцевий єрарх, враховуючи місцеву практику та обставини. Прилюдні грішники також їм відмовляються в похорону. Якщо помирає прилюдний грішник, то чин похорону можна звершити, але не урочистим способом. У такому випадку не дзвонять церковні дзвони. Похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере участі в ній. Увечері служиться парастас. Домовину з тілом до храму не заноситься, священник не вживає филона і кадила. Також загальновідомі віровідступники, єретики, розкольники і войовничі атеїсти. Отже, для таких категорій встановлюються обмеження. Тобто таким особам, якщо вони не виявляли перед смертю якихось ознак каяття, церква відмовляє у християнському похороні. У траурній процесії не повинно бути жодних атрибутів християнства, не дзвонять у церковні дзвони, а священик лише на прохання родини може запечатати гріб, і то не в день поховання. Захоронення таких осіб проводиться на спеціально відведеному місці християнського цвинтаря, де це є можливо. Так, ще одна категорія людей – це ті, хто вибрав кремацію свого тіла. Дуже цікаве питання. Недавно, до речі, мене про це питали. Якщо ці особи вибрали кремацію, тобто спалення свого тіла, не з причини, що суперечить християнській вірі, то над ними потрібно відслужити церковний похорон, щоб уникнути згіршення і продемонструвати, що церква віддає перевагу похованню тіла перед кремацією. У такому випадку дзвонять у церковні дзвони, похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Увечері служиться парастас, домовину з прахом до храму не заноситься. І ще один. Це церква відмовляє у християнському похороні тим, хто вибрав кремацію свого тіла з причини, яка суперечить християнській вірі, наприклад, заперечуючи воскресіння тіла. Бачите, зараз також кажуть, прошу мене спалити і мій прах розвіяти по вітру або десь розсипати по ріці. В такому випадку людині похорон відмовляється. Так, також не хоронять самогубців. Якщо до душпастиря звернулися з проханням звершити християнський похорон над самогубцем, то він мусить опитати рідних, знайомих, сусідів покійного та, ознайомившись з медичними висновками про причину його смерті і психічний стан, повинен визначити, чи покійник позбавив себе життя навмисно і при повному розумі, чи в божевільному стані, чи в безпам'ятстві. Потім священик повинен попросити благословення на можливість уділення християнського похорону у місцевого єрарха, котрий приймає відповідне рішення, враховуючи наступні речі. Як самогубець поводився перед своїм вчинком? Чи були в нього вже спроби самогубства? Чи мав він якісь психічні чи духовні вади? Чи лікувався колись від психічної хвороби? Чи був алко- або наркозалежним? Як провадив християнське життя? І далі ще цікавить це, наскільки резонансний даний випадок, як оточуючі сприймуть факт християнського похорону, яка у цій місцевості практика є. І на основі цього обирається один із трьох способів звершення християнського похорону. Якщо самогубець був явно психічно хворим чи перебував на обліку в психіатричному закладі, то обмежень у наданні почестей християнського похорону не робиться, однак до храму покійного не заносять. Якщо особа закінчила своє життя самогубством під впливом або в стані глибокої депресії, то у церковні дзвони не дзвонять, похоронну процесію проводять з хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Ввечері служиться парастас, тіло до храму не заноситься. Священник не вживає фелону і кадила. У прощальній проповіді душпастер має водночас підтримати і розрадити рідних та близьких, які шукають опори у церкві. Якщо існує аргументований доказ або поважна підозра, що особа не вчинила самогубства, а померла внаслідок насильницької смерті, нема підстав відмовляти їй у християнському похороні. Отже, що ми можемо зробити для наших померлих? По-християнськи похоронити. Це є діло милосердя. Кажемо, що покійника похоронити. І друге, діло милосердя для душі каже нам, що за живих і померлих молитися. Отже ж, друге – це молитися за них. Третє – чинити милостиню за спасіння їхніх душ. Тобто це допомога бідним, це якісь різні служіння, можуть бути якісь харитативні служіння, соціальні служіння, але, власне, в намірені за спасіння їхніх душ. Ну і, звичайно, жертвувати служби Божі за їхні душі. Ми говорили про службу Божу по суботах, які є, і поминання сороковустів в часі Великого посту, і згадували про Григоріянку. 30 літургій, які служаться намірені однієї особи. Прошу це пам'ятати, однієї особи, бо дехто думає, що це можна акумулювати, багато людей зібрати докупи і 30 літургій служити. Ні, це має бути за одну особу, служиться одна літургія в день. Це досить трудно є для священника, який, наприклад, має парафію. Тому це в основному роблять монахи, священники. І треба пам'ятати, що це є утриманням священника в той час, коли він служить тій літургії, тому мусить бути і відповідна винагорода, чи інакше кажучи, пожертва на цій літургії. Послухаймо, що свята Моніка на смертельному одрі просила свого сина, святого Августина. Каже, похороніть моє тіло де завгодно і про нього не журіться. Однак благаю вас, завжди пам'ятайте про мене на святій літургії. А святий Іван Павло II у своєму заповіті писав «Після смерті прошу про службу Божу і молитви». Святий Іван Золотоустий, ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти помагав їм молитвами, милостинею і святою літургією, а не тільки сльозами. Знаєте, браті і сестри, в нас ще є той такий звичай, кажуть там, якщо помер тато чи мама, там до року часу ходити в чорній одежі, не танцювати, там не робити якихось інших речей. Скажу вам так, всього цього абсолютно немає у приписах церкви. Церква про це не каже. Тому що ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І нам треба не тужити за нашими померлими, бо це не є добре. Це не є добре і аж ніяк не є помічним для наших померлих, але це є в першу чергу. Ми маємо молитися, як вже було сказано, давати на службу Божу, чинити діла милосердя для наших померлих. В цьому є, звичайно, велика і велика поміч. Ось це на сьогодні все, що я хотів вам сповістити про християнський похорон. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би все скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Без обмежень, без кордонів. Це твоє Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Хотів купити нову сорочку, а купив штани, рубашка і брюки – то росіянізми.
0: «Сила слова».
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
0: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити, і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.

0: немає. З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» і нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою, від Верлоки.
0: Гіт на обрії.

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я пригадала наш пристрасний поцілунок. А страсним, а точніше страсним, є тиждень перед Великоднем.
0: «Сила слова».

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.
3: Слухай серцем.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

особо не ему сын, да?

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: О, це реклама.
2: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Вітаю, вітаю всіх слухачів на годиннику 11 година. Це четвер. Сьогодні у нас 17 вересня. Дуже радий бути разом з вами. Сподіваюсь, ви здогадалися, що з вами Микола Саджаниця. Друзі, сьогодні будемо спілкуватися з вами про щось цікаве, про щось важливе. І я впевнений, що вам буде разом зі мною в ефірі 94.0 FM цікаво спілкуватися, ну або ж слухати. А якщо у вас є все ж таки бажання поспілкуватися, радо буду вас слухати або ж читати. Залишайте свої повідомлення в нашому директі, в соціальних мережах Instagram. Завжди цікаво, завжди приємно від вас читати повідомлення. Нагадаю, що до завершення робочого тижня у нас залишилось зовсім трішки, тож саме час зарядитися гарним настроєм, правильно ж дізнатися хороші новини з Львівщини або в цілому новини і, відповідно, згадати події з історії і, звичайно, послухати, як я вже говорив, музику. Сьогодні в нас точно буде цікаво, сьогодні в нас точно буде для вас весело, бо тому що підготував я сюрприз, будемо спілкуватися сьогодні з Ольгою Цибульською, будемо прем'єрити в ефірі нашої радіостанції нову композицію, дуже цікаво, але це буде трішечки згодом, зараз слухаємо рекламу та хорошу музику, яка вже для вас готова прозвучати.
0: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Ну, запалюється вже Дорофєєва конкретно, правильно? І гадаю, що з часом точно завітає так до нашого міста чи на терени Жовківщини, чи відповідно там, де можна почути вільне радіо, і відповідно дасть концерт, і зможуть всі бажаючі також запалити. А тим часом, друзі, я хочу вам скористатись нагодою і заанонсувати ще ряд заходів, які плануються безпосередньо у Жовкві вже цими вихідними. Отже, 20 вересня місто Жовква святкує День міста. Ось така от автологія, але все ж це буде День міста. І відповідно на центральній площі буде святкування традиційне. Власне, хочу відзначити, що це буде 423 роки з надання Магдебурзького права. І відповідно 20 вересня 17:00 розпочинаються святкові заходи. Буде спільна молитва за мир в Україні та за наших захисників. Відповідно, також буде привітання міського голови. Відзначення, це дуже важливо, званням почесних громадянин Жовківської міської територіальної громади, сімей загиблих наших героїв, на превеликий жаль, посмертно, будуть нагороджувати, але також будуть і нагороджувати, крім цього, наших захисників. І виступи творчих колективів, тобто це будуть дитячо-юнацькі колективи з Центру творчості, з школи мистецтв. І крім цього, також будуть виступати вихованці танцювальної студії «Стен». І, власне, вам рекомендую завітати, знайти час. Розуміємо, що це також велике свято партенного, так, праздник храмовий в Жовкві. І, відповідно, потрібно собі заготувати трішки часу, або не трішки, щоб відвідати цілий концерт. Адже буде також театр, молодіжний театр на ходулях «Глорія» з міста Дрогобич. Це буде таке видовищне дійство. Спілкувався я з їхнім керівником, вони готуються, вони радо хочуть завітати до Жовки, подарувати свою творчість на цих ходулях. На центральній площі, я впевнений, буде дуже і дуже красиво виглядати. Ну а крім цього, також для поціновувачів української пісні буде виступ заслуженого артиста України Тараса Курчика, який за багато років вперше завітає до Жовкви. Це дуже приємно, і знаю, що також виконавець саме Тарас Курчик з задоволенням буде співати для глядачів на День міста, адже мав він за честь завітати також до Жовкви, коли в замку відбувалася ось ця така непересічна подія для всього регіону нашого. Це опера, так, коли цвіте папороть. Власне, пан Тарас, він є також працівником Львівської опери і, відповідно, мав можливість він побувати в Жовкві. Зрозумів, що люди тут цінують творчість і варто заспівати навіть на День міста. Ну і також однією з хедлайнерок Дня міста буде Наталка Кар. Вже не вперше завітаю до Жовкви, але представлення особливого я впевнений не потребує, адже ця співачка, як часто називає вона себе сонцезалежна, запалює завжди на любих майданчиках, тим паче таких як День міста, я впевнений, буде дуже і дуже цікаво для усіх глядачів, які завітають на центральну площу, нагадаю, вже у неділю. А, друзі, я хочу також нагадати, що ми будемо сьогодні презентувати композицію від Ольги Цибульської. Трішки згодом вона буде звучати в нашому ефірі. А станом на зараз хочемо далі заряджати вас хорошим настроєм та поступово готувати до чогось такого цікавого, веселого. Слухаємо далі композиції, які будуть звучати в ефірі Вільного радіо. І хочу також сказати, що натрапив я на одну композицію. Чув її дуже давно, якщо я скажу, що років 20, я думаю, не помилюся. Зараз вона мені натрапила в новому звучанні. Це таке новий подих в українську пісню. Легендарна композиція «Вогонь», там такі слова є «Вогонь очей твоїх для мене догорів. Всі, напевно, хто трішки старше, або близько 30, точно згадають таку композицію. Отже, не буду довго затягувати. Мірамі випустили композицію «Вогонь», тобто, можна сказати, зробили свою інтерпретацію, чи свій кавер, чи свою версію. Впевнений, що не без допомоги безпосередньо музичного продюсера Бакума, який дуже часто якісно створює цю всю мелодію. Тож, слухаємо «Мірамі», «Вогонь» в ефірі «Вільного радіо». Впевнений, вам сподобається.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

ось так запалив, як так. Пам'ятаєш, як я розповідав про цю композицію, яка зазвучала в ефірі Вільного радіо, що як так вирішив з допомогою штучного інтелекту зробити свою таку і так відому композицію «Погляд» в афроверсії. Ось так, це був такий тренд. Так само і співачка Кола випустила трек «Салют, папа», також в такій обробці в афрохаусі. Ну, власне, доволі танцювально і літом саме те. Друзі, а я, власне, хочу ще сказати про дуже таку дуже важливий день. Сьогодні День працівників цивільного захисту України. Це професійне свято, встановлене указом президента ще у 2004 році. Це свято відзначають щороку 17 вересня. І варто задуматися про те, що цей день є рятувальників, пожежників, саперів, медиків і всіх, хто першим приходить на допомогу під час надзвичайних ситуацій. В умовах війни їхня робота стала ще складнішою і, відповідно, ще небезпечнішою. Вони розбирають завали після обстрілів, вони гасять пожежі, вони розміновують території, вони рятують людей під вогнем. І насправді дякуємо за вашу службу, за сміливість, витримку і готовність прийти на допомогу тоді, коли інші ще тільки шукають вихід із небезпечної ситуації. Ось так, це дуже приємно, дуже поважно. І хочу також сказати, що у Жовкві сьогодні відзначили працівників ДСНС, тобто були представники міської ради Жовківщини, також було керівництво Куликівської громади. І дуже приємно, що наші рятувальники отримали відзнаки за свою таку, будемо казати, небезпечну, так як воно є, роботу. І ми, власне, від себе, від Вільного радіо передаємо щирі вітання і впевнений, що всі слухачі також доєднуються до привітань нашим рятувальникам. І не лише, як я говорив, пожежникам, саперам, медикам і всім тим, хто приходить на допомогу під час надзвичайних ситуацій. Нагадаю, що День працівника цивільного захисту України. Друзі, і відповідно для вас буде наступна композиція від жовківчанки, яку ми недавно запрем'єрили в ефірі Вільного радіо «Сова», і пісня «До безкінечності» наступна буде звучати в ефірі Вільного. Тож, слухаємо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Це твоє

Така драйвова композиція від соліста, який неодноразово брав участь. Його голос звучав у треках Авічі, легендарного діджея, який, на жаль, вже не живий. Так, він сталася прикра історія з цим діджеєм, але тим не менш його треки далі продовжують жити. І тобто його партнери, які разом з ним творили, продовжують далі творити якісну танцювальну музику, яка звучить в тому числі на вільному радіо. Друзі, перейдемо до новин, які вдалося нам підготувати. Такі головні новини, можна так сказати. Тож, з важливого. Сьогодні Львівщина проводить в останню путь трьох з українських захисників. Прощаються з Юрієм Забитком, Михайлом Кадиколом та Ігорем Світлим. Відповідно, у Львові в гарнізонному храмі буде відбуватися прощання, передає львівський портал. І, власне, сьогодні особливо важливо пам'ятати про світлу пам'ять героїв, можливість жити, працювати, в тому числі можливість слухати радіо і просто планувати свій день. Ми маємо розуміти, завдяки кому? Завдяки тим, хто захищає нашу державу. Ще одна важлива тема – підготовка Львівщини до зимового періоду. Обласна влада разом з громадами місцевими та мобільними операторами працює над тим, щоб базові станції мобільного зв'язку могли працювати під час можливих тривалих відключень електроенергії, передає Галінфо. Деякі оператори зазначають, що вже понад 4 доби їхні підстанції можуть працювати, мобільні оператори, так, зазначають, що їхні базові станції можуть працювати до 4 діб. Ну, все ж таки, ми оптимісти, українці, так, і сподіваємося, що аж таких тривалих відключень не буде, а ще краще, щоб їх взагалі не було. Продовжуємо також на Львівщині. Залишається дуже актуальною проблема низького рівня води у річках. Гідрологічне попередження через дефіцит опадів продовжили аж до 30 вересня, також інформує Галінфо. В таких річках, як Дністер, Сян, так, Стрий, власне, в тих річках зараз дуже низький, максимально, можна сказати, навіть рекордно низький рівень води, і передбачається навіть можливий, можливо, запровадження графіку відключення води, в тому числі і у наших громадах, де можна почути вільне радіо. Але, знову ж таки, ми сподіваємося лише на краще. І, власне, переходимо також до новин місцевих. Як ви знаєте, у Куликові сталася масштабна пожежа. Згорів старий історичний млин, так, який не був задіяний, він, тобто, був, можна сказати, покинутий, але, тим не менш, близько до дороги, близько до житлових будівель знаходиться, і небезпека була, яку, власне, ліквідували пожежники, рятувальники, і за це їм велика-велика подяка. Також відзначаємо те, що на теренах Жовківщини відбувся етап чемпіонату Львівської області з велоспорту цими вихідними, які вже пройшли, і прийняли участь понад 150 спортсменів різної вікової групи, тобто від найменших спортсменів до вже таких досвідчених спортсменів, аматорів, навіть пенсійного віку також брали участь. Тож, знаємо і тішимося тим, що розвинутий спорт на теренах Жовківщини на тій стадії, на якій у нас зараз є змога, є можливість розвивати. Варто відзначити також, що під час Дня міста святкування буде нагородження спортсменів, найменших спортсменів, які займаються футболом, та, відповідно, тішимося, що і волейболісти також будуть відзначені. І, власне, хочу перейти поступово до новин спорту вже такого напрямку футбольного. У суботу на стадіоні Росточа вихованці Жовківської дитячо-юнацької спортивної школи поміряються силами з Академією футболу «Куликів Білки». От футбольний клуб «Куликів Білка» також, як і Жовківська ДЮСШ,
виховує своїх юних футболістів. І відповідно о 12 годині стартує матч команди U17, а о 14 команди U15. Тож можете прийти, підтримати. Це буде таке собі дербі місцеве. Але хочу також зазначити, що в рамках чого? Це в рамках чемпіонату України, Ліга майбутнього у першій лізі. Саме цього сезону також і команда дитячо-юнацької спортивної школи «Жовкви» заявлена. І, відповідно, вже провели два матчі. І, відповідно, також підтримайте юних футболістів наших громад, як Жовківщини, так і Кулики Вілки. Приємно, що спорт розвивається, приємно, що діти мають змогу проводити час на спортивних майданчиках. І, власне, продовжуємо також, що синхронно, на жаль, але команди такі, як Кулики Вілка, вже доросла, і футбольний клуб Жовква, на жаль, також зазнали поразки. Відповідно, футбольний клуб Жовква у чемпіонаті прем'єр-ліги Львівщини на домашньому стадіоні Росточа приймав команду «Погонь» з міста Львів, і, на жаль, для вболівальників гра завершилась 0-1, як ви розумієте, на користь гостей. Ну, а футбольний клуб «Куликів Білка», відповідно, в рамках Кубка України приймав представника прем'єр-ліги України, так, УПЛ, Рівненський «Верес». І цей матч завершився з рахунком 0-1 також за рахунок для гостей. Тобто Куликів зазнав поразки і тим самим завершив свої виступи у розіграші Кубка України. Але в чемпіонаті першої ліги, в чемпіонаті впевнено займає третю позицію і має всі шанси, якщо як мінімум закріпитися, а як максимум піднятися ще вище. І варто відзначити, що в першій лізі області футбольний клуб «Рава 2025» впевнено лідерує, з чим їх і вітаємо. Друзі, продовжуємо слухати хорошу музику в ефірі Вільного радіо. Також нагадую, що нас чекає святкування Дня міста Жовкви у неділю. Нагадую, що сьогодні у нас ще буде прем'єра композиції від Олі Цибульської. І «Палаю» називається ця композиція, вже можу привідкрити трішки таємницю. А зараз послухаємо ще музику. Остап Дрівко, дуже якісний виконавець, я його називаю прогресивна нова українська музика, вже запрем'єрив давніше цю композицію, але вона зараз прозвучить в новій інтерпретації, в такий лаунж. Ну, не знаю, мені дуже подобається для настрою саме те. Якщо ви зараз сидите в стані спокою десь, так, на роботі, або

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Також композиція, яка вийшла ще далеко 20 років тому, і Фон Ліу, але зараз Діноро зробив на неї нове звучання. Як ви здогадуєтесь, люблю я такі трішечки давніші треки підшукати для ефіру і, власне, запрезентувати вам для прослуховування. Панове, і маю також ще інформацію наступного характеру. Тобто, якщо ви плануєте подорож за кордон, то варто взяти до уваги, що зараз величезні черги на пунктах пропуску Львівщини, також Волинської області. Люди стоять на холоді в очікуванні самого ранку по 15 годин, так, і відповідно, чому саме невідомо, але як стверджують люди, які вже пройшли, так би мовити, кордон, що польська сторона додатково зараз перевіряє такі речі, як страхування, наявність готівки, і також, власне, це затримує на додатковий час, особливо, коли їде автобус туристичного характеру великий, так, чи навіть будь-яка приватна автівка. І візьміть це до уваги. Ну, я впевнений, що жовківчани і, власне, не лише, а ті, хто вже звикли до ремонтних робіт, які тривають нас тут від Львова аж до Раверузької, ремонтних робіт на дорозі, вже передбачають собі додатковий час, коли планують поїздку, до прикладу, в Львів, чи в Раворуську, чи на десь в цьому напрямку. Адже мій товариш вперше за цей період їхав в гості з Львова в сторону Жовкви і стандартно собі запланував орієнтовно 30 хвилин, що все буде в порядку, він спокійно собі заїде. А не тут-то було. І вчора ввечері, це вже було після 18-ї, прийшлось їхати 1 годину 20 хвилин. Ось так. Тобто майте на увазі також, хто нас чує, то можете також порадити своїм друзям, родичам, хто буде з сусідніх громад, їхати до вас у гості. Друзі, також отримав я повідомлення в нашу соцмережу Instagram також про День міста. Запитують, і наступного характеру було, що якщо буде погана погода, то ніякого концерту ніхто не захоче. Ну, що я вам можу сказати? Станом на зараз передбачається хороша погода. І, власне, я як оптиміст сподіваюся, що це збережеться до неділі як мінімум. Адже нам ще синоптики обіцяли бабине літо, яке точно має ще наступити. І як ми плавно перейшли до погоди, давайте детальніше поспілкуємося. Завжди цікаво кожного разу зранку, яка ж буде погода, чи навіть це в день, коли ми на наступний дивимося. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, зокрема, сьогодні, 17 вересня, на більшій частині нашої території Львівщини переважатиме погода без істотних опадів, хоча часткова хмарність можлива і в другій половині дня також можливий дощ. Ну, коли я йшов на студію, щоб вийти в ефір до вас, я застав кілька краплинок, але вони були настільки незначні, що я навіть встиг про це забути, але щойно згадав. Температура в день буде від 18 до 25 градусів місцями. Ну, зокрема, на території від Львова до Томашова передбачається 23 зі знаком плюс. І, власне, прогнозується мінлива хмарність так само і завтра. Рекомендую парасольку все ж таки з собою взяти або не ховати її далеко. Тому що осіння куртка поки занадто тепло, тобто це зарано, але також нехай в полі зору десь вдома вона буде. А якщо ви сьогодні все ж таки вийшли прогулятися там в Жовкві, в Куликові, в Раверузькій, чи в Добросині, чи будь-де, де ви нас чуєте від Дублян, то беріть з собою хороший настрій і вирушайте свої справи. Нічого не відкладайте. Як мені подобається, старші люди говорять, не з цукру, не розтанем. Потрібно йти, захотіли ви смачної запашної кави, не позбавляйте себе цього. Сходіть, посмакуйте смачною запашною кавою. Це того, воно цього вартує. І відповідно пам'ятаємо, що невдовзі будуть вихідні, а там ми будемо святкувати День міста. І, власне, цілі вихідні у нас точно будуть насичені.
Друзі, слухаємо також хорошу музику. Продовжуємо, вірніше, слухати хорошу музику в ефірі Вільного Радіо. І, власне, будемо поступово-поступово переходити до презентації нової композиції, яка буде буквально через дуже короткий

0: Піджопа, я Віктор Бонюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.
2: Знову, друзі, до вас повертаюся. Надзвичайно щасливий бути разом з вами. А маю ось таке запитання. От коли приходить період обіду, і у вас виникає бажання все ж таки пообідати, але ви на роботі, чи ви десь там зайняті по справах, бігаєте по місту, але потрібно десь смачно пообідати, так, не за всі гроші світу, очевидно, і відповідно також, щоб було ситно і смачно. Ось, що в такому випадку робити? Якщо виникає у вас таке запитання, ви можете відповідно послухати моєї поради чи рекомендації. На площі Вітчева є таке затишне, красиве кафе «Птася». Відповідно, з 12-ї години, а це через 5 хвилин, до 16-ї, там можна посмакувати прекрасними обідами комплексними, чи ланчами, чи бізнес-ланчами, тобто їх по-різному можете називати, але це є обід смачненький. Він, власне, складається з трьох страв. Це салатик, це перша страва. Друга страва смачна, ви можете собі обрати з кількох запропонованих пропозицій. І, відповідно, вартість там також така, 270 гривень. Ну, погодьтеся, що це для обіду не так вже і багато, щоб собі інколи дозволити посмакувати. Тож, кафе «Птася», майте на увазі, я вже смакував і запланував це також зробити і сьогодні вже опісля ефіру. А також маю інформацію дуже, яка мене обрадувала. Мотоциклісти все. Ось так написали мені. Друзі, гадаю, що дуже багатьох дратували звуки ось цих китайських бурбухайок, їх по-різному називають. Отих мопедів, мотоциклів, які навіть після, увага, комендантської години дозволяли собі шуміти. Ось ці такі, знаєте, малолітні безвідповідальні водії. Власне, зараз за сильний шум від транспорту будуть штрафувати. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекти, я від цього дуже і дуже радий, є сподівання, що їх стане менше. Штраф перший 17 тисяч гривень, а за повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 тисячі гривень. За можливе позбавлення, та до цього ще можливе позбавлення прав на керування транспортним засобом на строк від 3 місяців до 6 місяців. В будь-якому випадку є люди, які свідомі, і, власне, ще до штрафів розуміли, що не варто прогазовувати, так як я вже неодноразово в своїх ефірах згадував про такі епізоди. Добре, друзі, слухаємо зараз ще композицію, а ми, в свою чергу, готуємося вже прем'єрити композицію від Олі Цибульської в ефірі Вільного радіо.

Ну що ж, панове, повертаємося ми знову до ефіру. І хочу сказати, що про швидку доставку їжі та дешеві послуги можна починати забувати. Як стверджують, що якісна недорога сфера послуг в Україні доживає останніх днів. А все чому? А все через скорочення населення, падіння попиту та зростання витрат бізнесу. Ціни зростатимуть, а якість сервісу може поступово знижуватись. Але я хочу, власне, запевнити нас усіх, в тому числі і підприємців, які минулого тижня святкували важливе свято, День підприємців в Україні, потрібно долучатися, потрібно допомагати, потрібно разом бути і разом, власне, боротися за свій успіх. І, відповідно, лише так ми зможемо досягти загального нашого всеукраїнського успіху. Гадаю, ви зі мною погоджуєтесь. І, власне, ми вже будемо за мить презентувати пісеньку в ефірі Вільного радіо від Ольги Цибульської. А зараз знову послухаємо композицію від нової української генерації музикантів «Надія, летіли сльози». А після повітря.

0: Шановні пані та панове, раді вертатися до ефіру Вільного Радіо. І цей момент настав. Зараз з нами на зв'язку Оля Цибульська. Вітаємо вас!
1: Доброго дня! Привіт вам усім! Рада чути!
0: Отже, сьогодні ви презентуєте свою нову композицію, яка називається «Палаю». Власне, хочу також у вас запитатися про нашумівшу вашу відеороботу. Як ви потрапили в Крим? Як ви там зняли кадри цього свого нового кліпу на композицію «Палаю»?
1: Ну, мені здається, що в кліпі на пісню «Палаю» ми здійснили еротичну мрію всіх українців. Та, це приїхати в Бориспіль раненько, випити кави, з'їсти бутерброди з ковбасою, взяти за руку людину, яку ти любиш, і полетіти разом до Ялти, і гуляти набережною, і дивитися на наше українське мирне небо. На жаль, поки що в наших реаліях це можливо не скоро, не завтра точно. Та, ми всі розуміємо, що цей шлях дуже важкий. І дякуємо хлопцям і дівчатам, які нас зараз бороняться, які допомагають нам наблизитись до перемоги. І ми цивільні теж робимо все, що від нас залежить, все, що вміємо, все, чим можемо бути корисні. Але ця мрія, вона от реалізувалася у відео з допомогою ШІ, для того, щоб ми візуалізували, для того, щоб ми знали, куди ми йдемо, та? Для того, щоб ми згадали якісь ще емоції, окрім інстинкту самозбереження, бо я не знаю, як в жовтні сьогодні, в Києві сьогодні було дуже гучно.
0: Ну, власне, у нас є можливість трішечки поспати більше, безпечніше, так, але все одно ми з вами,
1: я
0: ми
1: дуже,
0: з Києвом.
1: Та, я дуже за вас тішуся, та, я насправді дуже тішуся, що є хоч якісь куточки, та, де можна більш-менш спокійно, але я знаю, що серце всіх українців не на місці, де б вони не були, чи в Україні, чи за її межами, були за свою державу, були за всі міста. Тому я хочу, щоб ми згадали, що таке метелики в животі. Я жартую, кажу, що в моєму віці страшно не секс, а страшно закохатися, знаєте?
0: Це дуже красива фраза. Мені сподобалася, от як її на неї натрапив, ви знаєте? Ну, неймовірно. Ну, от давайте собі запам'ятовуємо наші слухачі і нотуємо, розбираємо на цитати.
1: Так, реально, ми забули про ці почуття. Я хочу, щоб всі палали, але палали...

0: плани, але ми попри все намагаємося їх будувати. І я дякую всім українцям, хто лишається разом, хто тут тримається купи. Дякую за те, що ви працюєте всім людям, за те, що вкладаються в Україну і купують українське, всім бізнесам, які продовжують щось створювати в цей час. І ми артисти так само намагаємося робити своє, тримати дух та бути такою емоційною опорою. І я з нетерпінням чекаю нашого концерту в жовтні, 18 жовтня. Я дуже хочу, щоб люди прийшли, щоб ми почулися, обійнялися, щоб ми підтримали одне одного. І якщо вам треба успішка, добра, якщо вам треба настрій, якщо вам треба трохи життєвої сили, то в мене є, приходьте, буду дуже рада зацьомати кожного із вас, обійняти кожного із вас.
1: Так,
0: і я кажу, що на мої концерти можна і з коханцем, і з коханкою, і з сусідом, чудесно, і з кимось завгодно.
1: Ви знаєте, да, що квиточки вже є в продажу, ви можете їх придбати. І, власне, також, якщо ви будете продовжувати слухати Вільне Радіо, ми будемо розігрувати для найактивніших слухачів також квиточки на концерт 18 жовтня в Народному домі. Оля Цибульська. І ще маю два запитання. От ви, як, напевно, одна з найвідоміших випускників фабрики «Зірок», чи слідкуєте ви, що знову відновили цей проект? І чи варто молодим виконавцям, виконавицям брати участь в таких проектах?
0: Чесно скажу, не слідкую, не встигаю з моїм графіком. І завжди кажу, що перше воно найсильніше і найкраще. Враховуючи те, що я виграла у першому проєкті, я його так і ношу в серці. І це була особлива школа, дуже масштабна школа шоу-бізнесу. Чи варто зараз молоді? Мені здається, що молоді варто показуватися де завгодно. Це варто робити на будь-яких майданчиках, заявляти про себе. Хтось каже, що сьогодні легше, бо є TikTok, є соціальні мережі. А як на мене, навпаки, музики стало більше і не знаю, чи легше. І насправді артист сьогодні може вистрілити набагато швидше, ніж це було, наприклад, в мої часи, боже, як бабка я звучу.
1: Погоджуюсь.
0: Але втриматися...

0: кожен. І я щиро бажаю всім успіху, нехай складеться у всіх і побачимо. Мені здається, що оцінювати артиста по успіху там в якомусь проєкті, талант-шоу чи в залетівшому тік-току дуже складно. Треба дивитися в розрізі 10 років, тому що навіть зараз там я була на гастролях в Америці, і коли людина до мене підходить на концерт і каже, я 10 років вас слухаю, чи там я слідкую за вами щось проєкту. Так, то це мені здається важливо дуже, та я бажаю кожному знайти свого глядача і насправді щиро тішуся, коли комусь це вдається, бо знаю, що це дуже нелегкий хліб, так що тримаю за всіх кулички.
1: Так, а ми продовжуємо емоційно багато-багато палати, цим самим давати багато тепла своїм оточуючим. І з прем'єрою вас в ефірі Вільного Радіо. Слухаємо композицію «Палаю» від Олі Цибульської. Дякуємо, дякую, що були разом з нами, і до зустрічі 18 жовтня.
0: Па-па!
1: Ну що ж, панове, а ми вже впевнено переходимо до композиції, яка вже лунає в ефірі. Поїхали!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Друзі, повертаємося ми до ефіру і, власне, хочемо вам заанонсувати ще заходи, які у нас відбудуться. Про деякі ми вже розповідали, такі як День міста 20 вересня на площі Вітчева відбудеться. Знову ж нагадаю, День міста Жовкви, але це буде о 17 годині. А на 14.00 футбольний клуб Жовква проводить домашній матч в рамках прем'єр-ліги Львівщини і приймає футбольний клуб Гірник з міста Новояворівськ. Ось такі наші сусіди хороші, прекрасні, завітають до нас і проведемо ми футбольний матч, який точно буде цікавий усім глядачам, адже завжди матчі цих суперників проходять у напруженій боротьбі з великою кількістю забитих м'ячів. І також сподіваємося на позитивний результат для нашої команди. Також хочу нагадати, що 26 вересня, це є субота, також відбудеться на стадіоні Росточа концерт гурту «Тік», який ми вже також анонсували. І, власне, на наступному тижні ми більш детальніше поспілкуємося з організаторами цього заходу і також, з, якщо все вдасться, то і з фронтменом гурту Віктором Бронюком. І, власне, будемо розігрувати квиточки на цей опен-ейр, благодійний опен-ейр. Тож також собі запануйте, запам'ятайте, що в Жовкві будуть проходити ось такі от заходи. І хочу також сказати вам, що незважаючи, яка буде погода на цих вихідних, незважаючи, куди ви заплануєте похід, чи на День міста, чи просто до церкви, чи посидіти вдома в стані спокою, це все має бути максимально вдало для вас, чудесних і прекрасних. Слухаємо композицію «One Day» від Злати Огнєвіч і хочу, щоб кожен ваш день був найкращий.

нас Нікіта Кисельов з композицією «Біт Трембіту». Щойно ми виправили цю ситуацію. І така пісня від такого виконавця звучала для всіх паняночок, дівчат, жіночок, які сьогодні святкують іменини. Сьогодні в нас віри, надії, любові, і як то стверджують і матері їхньої Софії. Тож всіх дотичних до цих прекрасних імен ми щиро вітаємо, бажаємо вам сімейного благополуччя, бажаємо вам мирного неба над головою для вашої родини, і для того, щоб ви були якомога щасливіші, слухайте «Вільне радіо». А також, якщо ви все ж таки слухаєте «Вільне радіо», незалежно від того, є ваше ім'я, навіть якщо ви сьогодні не святкуєте, у вас є можливість отримати сюрприз, подарунок, такий собі мерч від «Вільного радіо». Робіть позначки в соціальних мережах Instagram, позначайте «Вільне радіо», пишіть якісь побажання, чи просто, чи вам подобається музика, чи ні, але, гадаю, подобається. І, відповідно, кожного вівторка ми будемо визначати найактивніших і дарувати подарунки від «Вільного радіо». А звіти ви також побачите в наших соціальних мережах. Не зволікайте, якщо ви навіть зараз слухаєте, робіть позначку, чи ви нас чуєте на вулиці, чи, можливо, слухаєте через додаток, чи в автомобілі, на роботі, будь-де. Бажаємо вам хорошого настрою і слухайте «Вільне радіо».

Панове, радий сьогодні був провести цілий ефір разом з вами. Тішить мене також ваша активність в соціальних мережах. Тішить мене також дзвіночки від наших слухачів. Власне, я, пан Василь, вас також вітаю. Ви зателефонували, нагадали про свято і, власне, також передали вітання, кому бажали. Друзі, а у вас є також можливість привітати своїх близьких, друзів, колег по роботі. Скористайтеся цією можливістю, зайдіть в наші соціальні мережі Instagram. Відповідно, там є номер зв'язатися з нами. І відповідно на Viber чи WhatsApp ви можете надиктувати своє привітання. А якщо хочете, щоб ваш голос був в ефірі, або ж написати текстом, далі ми все зробимо самі. Це абсолютно безкоштовно. Друзі, і також хочу заанонсувати, що завтра п'ятниця, і в ефірі Роксолана Квітка, починаючи з 10-ї ранку, буде розповідати вам щось важливе, цікаве, і, як завжди, відібрана особлива музика від Роксолани Квітки буде звучати в ефірі Вільного. Мене звати Микола Саджаниця, радий бути разом з вами, до нових зустрічей, і на останок хочу для вас в ефір поставити композицію, яка мені дуже сильно подобається. І насправді ця композиція мене повернула в якусь таку дитячий спогад. Композиція від співачки Руслани під назвою «Світанок». Казкове звучання, яке точно надасть вам хорошого настрою.

Музикант писав цю пісню, він ніяк не міг вгадати, в якому саме місті вона сталася. Було лише очевидно, що це маленьке місто має бути у штаті Небраска. Інтернету на той час ще не було, і Марксу спало на думку написати листа в торгову палату штату з проханням надіслати йому список міст. А коли в нього на руках виявився цей документ, надісланий секретарем палати, він просто тицнув пальцем навмання. Палець зупинився на місці з незвичною назвою «Хазард».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: О, це реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Хе радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Пепсі Кола – один з найвідоміших світових брендів, який є чудовим свідченням того, що бути другим теж буває круто. Загалом кола – це напій, який містить екстракт горіхів коли. Власне, від назви горіхів і пішла ця назва. Найвідоміша кола – це, звісно, Кока-кола. Ще є купа різних кол, навіть є кола, яку робить Жовківський безалкогольний цех час від часу. Але після Кока-коли найбільш відома Пепсі-кола, також знаменита, досить поширена. Назву Пепсі вона отримала від пепсину – речовини, яка міститься у Пепсі-колі. Рецепт Пепсі-коли винайшов у 1893 році фармацевт

з американського штату Північна Кароліна Калеб Бредхем. Захоплений феноменом Кока-Коли, він хотів створити щось своє подібне. Він довго експериментував і врешті-решт створив напій, який назвав «Bread's Drink» – «Напій Бреда». Він складався з цукру, газованої води, ванілі, масел і горіхів коли. У рекламі писали, що цей напій укріплює, веселить і покращує травлення. Через 5 років Бредхем змінив назву на «Пепсі Кола», якраз, на його думку, його напій допомагав від диспепсії, розкладу травлення. Бредхем почав розкручувати свій бренд, і у 1903 році світ побачила перша реклама «Пепсі». Піонер-першопроходець автомобільних перегонів Барні Олдфілд у газеті «Newburn Sun Journal» казав, що «Пепсі» – це відмінний, освіжаючий, посилюючий напій. Він може допомогти під час нервових розладів, головному болі, істерії, меланхолії. Це чудовий стимулятор перед перегонами. «Пепсі-кола» ставала дедалі популярнішою, але у 1921 році у Сполучених Штатах обвалився цукровий ринок. Цукор став дорожчим, а Бредхем продовжував його купувати, і ось прибутки «Пепсі-коли» прийшли униз, і вона збанкрутувала. На суді Калеб Бредхем змушений був представити рецепт свого сиропу. Отже, на відміну від Кока-Коли, чия формула зберігається у суворій таємниці, рецепт Пепсі відомий усім, хоча повторити його ще й досі ніхто не зміг. І ось компанію націоналізують, вона стає державною. Але через 4 роки її купує бізнесмен Чарлі Гуд, президент відомої кондитерської фірми, і він вирішує зробити з Пепсі справжнього конкурента Кока-Колі. Він почав продавати пепсі-колу у автоматах дешевше за кока-колу. Тоді якраз була велика депресія, кожен цент люди рахували, і так пепсі пішла підніматися. Успіху бренду сприяв вдалий маркетинговий крок. Пепсі-кола зробила рекламну акцію, учасники акції всліпу пили пепсі-колу і кока-колу і казали, що смачніше. З рахунком 3-2 перемогла пепсі. Після цього пепсі-кола почала активно наздоганяти кока-колу. У 1971 році президент компанії Pepsi-Cola зустрівся з Косигіним, важливим радянським урядовцем. Вони підписали угоду про товарообмін. І так Pepsi-Cola почала продаватися у Радянському Союзі. Цікаво, що прибуток Pepsi-Cola вкладала у продаж радянської горілки у Америці. А ще раніше, коли у 59-му році у Москві проходила американська національна виставка, Хрущов скуштував пепсі-коли, і фотографію Хрущова, який п'є пепсі, стало одним з рекламних брендів фірми. Пепсі-кола, звісно, не посунула керування Кока-Коли на цьому ринку, але що ж, вона зайняла свою нішу і стала чудовим свідченням того, що не обов'язково бути першим, щоб мати успіх і пишатися собою. Ну а щодо засновника фірми Калеба Бредхема, то після продажу фірми він працював у банках, був почесним президентом державної залізниці, одним з засновників військово-морського заповідника Північної Кароліни і підтримував молодих талановитих фармацевтів. Він зміг переступити через одну невдачу, продавши пепсі-колу, і пішов далі, маючи з того щастя. Історії успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
0: Гід на обрії.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрій.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

регіона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині.

З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах Полтави. Сьогодні у нас 17 вересня. У цей день у 1834 році професора Михайла Максимовича затвердили на посаді ректора Київського університету Святого Володимира. Університет цей відкрила царська влада для того, щоб зросійщувати українську і польську молодь. Спеціально були зачинені колегіум у Кременці, гімназія в Умані, де викладали українські і польські викладачі. Але університет перетворився на розсадник українського руху, і, зокрема, його перший ректор Михайло Максимович був затятий українофіл, збирав народні пісні, вивчав українську граматику і доводив, що українська мова окрема, так само, як окрема самостійна нація є українці. Отже, хто поступатиме у Київський університет національний, майте на увазі історії одного дня.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би все скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

побудь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ

Найкраща музика у ритмі твого міста. Від Шевченка до Сократа. Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Петро Могила. Боротьба за волю і боротьба за мрію. Петро Могила був молдавським принцем. Його батьки були молдавськими князями, і польний коронний гетьман Станіслав Жолкевський, так-так, той самий наш Жолкевський, допомагав їм у боротьбі проти турків. Але потім турецька партія вигнала Могил з Молдавії, і другою домівкою, другою батьківщиною для них стала Україна. Сестра Петра Могили вийшла заміж за українського магната Дмитра Вишневецького, а Петро Могила служив в Станіслава Жолкевського, який не раз допомагав його батькам. Після загибелі Жолкевського Могила, до речі, у Крехівському монастирі, приймає рішення стати монахом знаменитої Києво-Печерської лаври. І врешті-решт він ним стає. І тут що виявляється? Могила був людиною з європейським мисленням та європейською освітою. Він сам подорожував Європою, він бачив європейські школи і, ставши не останньою людиною в Українській православній церкві, він мріяв, щоб в Українській церкві була така сама добра освіта. А найкращими школами у той час були єзуїтські колегіуми. Тому, коли Петро Могила робить кар'єру, стає архімандритом Печерської лаври, він вирішує заснувати при Печерській лаврі школу за європейськими зразками, щоб там викладали ті самі науки, які у європейських школах викладають, щоб навчання було латинською мовою, головна наукова мова того часу, і щоб викладали люди з європейською освітою. Тобто Україна – це Європа. Але, як то часто буває, за мрію треба боротися. По-перше, у Києві вже була школа на Подолі, братська школа, за Сагайдачного заснована, і київські міщани дуже не хотіли, щоб ще якусь нову школу у Києві відкривали. Тут молдавський принц пустив у хід свої дипломатичні навики і домовилися, що школу Петро Могила таки відкриває, але на базі Київської братської школи. А ще однією проблемою був єпископ Ісая Копінський, дуже впливовий у православ'ї, який вважав, що не потрібна нам європейська наука, отці наші без Аристотеля спасалися і нам він не потрібний, а найстрашніше, Ісая Купінський орієнтувався на Москву. Він хотів брати приклад саме з московської духовності, і ні для кого не було таємницею, що Купінський трохи користав з щедрот московського царя. Отже, коли Ісая Копінський стає київським митрополитом, друзі Петра Могили згадували, для нас настали часи, коли ми зранку причащалися і чекали, коли нами почнуть годувати дніпровських осетрів. Або якимось іншими шляхами відправлять на той світ. Копінський почав натравлювати на Петра Могилу простий народ, козацтво, і Могила таки змушений був свою школу забрати до Печерської лаври. І тут молдавський принц знову змушений був удатися до політичних навиків. У Речі Посполитій починаються вибори нового короля. Петро Могила їде на виборчий сейм, бо усі знали, що він, як молдавський принц, як вихованець Жолкевського, вміє поводитися у високих колах, і його відправляють, щоб він примножив і захистив права українського православ'я проти польських зазіхань. Петру Могилі це вдається, новий король виписує православним купу привілеїв, Петра Могилу славлять на всю Україну як великого оборонця української віри і української церкви, і тут Петро Могила вдається до відчайдушного кроку. Він починає інтригувати проти Ісаї Копінського, свого запеклого ворога, і домагається того, що король виписує йому, Петру Могилі, грамоту на митрополію. Король призначає Петра Могилу митрополитом київським. Незабаром від Могили йде посилка у Константинополь до патріарха з цінним подарунком, і патріарх теж визнає права Петра Могили на митрополію. І отже, Петро Могила, як переможець, вступає до Києва, скидає Копінського з митрополії, повертає у Київ свою школу і починає реформи в українському православ'ї. Він намагається примиритися з греко-католиками, він друкує багато цікавих книжок, і він розвиває свою школу, зробивши з нею, власне, Києво-Могилянський колегіум, який потім став Києво-Могилянською академією, яка пропрацювала ще 150 років, дала Україні та й загалом православному світові сотні, якщо не тисячі, талановитих вчених і сформувавши європейське обличчя України. Отже, урок Петра Могили. За мрію доводиться воювати. І одна з головних умов реалізації своєї мрії – це свобода. Причому слід розуміти, свобода – це не самоціль, свобода – це засіб. Засіб для того, щоб робити те, до чого покликаний, щоб йти за своєю мрією та втілювати її у життя. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: В будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Стояла я і дивилася на тих двох закоханих, які йшли перевальцем. Власне, про головне – іти в розвалочку, то суржик.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: а у вашому дворі – легко.
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Віртуальний майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
0: Гіт на обрії.
2: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Логай, композиція «Скільки».

0: український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» – особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку. А гіт на обрій на сьогодні тим часом закінчується. Почуємось.
1: Гіт на обрій. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Це твоє.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні у нас 17 вересня. У цей день у 1834 році професора Михайла Максимовича затвердили на посаді ректора Київського університету Святого Володимира. Університет цей відкрила царська влада для того, щоб зросійщувати українську і польську молодь. Спеціально були зачинені колегіум у Кременці, гімназія в Умані, де викладали українські і польські викладачі. Але університет перетворився на розсадник українського руху, і, зокрема, його перший ректор Михайло Максимович був затятий українофіл, збирав народні пісні, вивчав українську граматику і доводив, що українська мова окрема, так само, як окрема самостійна нація є українці. Отже, хто поступатиме у Київський університет національний, майте на увазі історії одного дня.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
2: Реклама.
1: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
3: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама.
5: Найкраща музика у ритмі твого міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.
4: Оце реклама.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Це твоє...

0: РДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і, як завжди, в цій порі «Хіт на обрії». Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: «Хіт на обрії».
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурли».

0: Дама від українського хіп-хоп виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі!

Отже, християни сприймають смерть у світлі перемоги Христа над смертю в його воскресінні. І прикметно, коли похорон християнина відбувається в пасхальний період і над померлим співають тропар Пасхи, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Радість Христового воскресіння є такою божественною відповіддю на смуток людської смерті. Ми бачимо, що в часі Парастасу ми оспівуємо події, які відбувалися в історії людства, і ці події, власне, ознаменовані перемогою над силами, які були сильніші за людину. Це перехід народу Ізраїля через Червоне море, власне, Божа присутність, Бог визволяє. Це юнаки, які були вкинуті до вогненої печі, їх було звільнено. І такі чи інші події освітлюються в чині християнського похорону. Воно, власне, говорить про те, що смерть не має сили над людиною, котра є спасенною. Християнський похорон завжди сповнений надії на воскресіння людини в тілі. Саме тому і тіло померлого обкаджують, його покроплюють свяченою водою. Особливо вшановують і урочисто переносять до храму, а потім і на цвинтар. Люди в похоронній процесії спільною молитвою супроводжують тіло небіжчика до місця останнього спочинку. І надію християн на вічне життя найкраще проявляє спів «Вічна пам'ять», що й властиво є пам'яттю Бога про людину. Читаємо 513-й параграф катехизму Української греко-католицької церкви «Христос наша Пасха». Каже такі речі: «Тіло людини віддають землі, за словами Святого Письма, бо ти є порох і вернешся в порох». Це буття 3.19. І тіло спочиває в землі головою на схід сонця. Це знак очікування пришестя Христа, сонця правди зі сходу. На могилу ставлять хрест, знак початку перемоги над смертю, що ним стала смерть Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. Поминання померлих. Зі смертю людина покидає цей світ і стає перед Богом. І для гідної зустрічі з Господом їй потрібна молитовна підтримка живих, заступництво Пресвятої Богородиці, ангела-хоронителя та всіх святих. Тому на звістку про смерть рідні, близькі, знайомі померлого збираються біля померлого на предстояння, а грецькою мовою це звучить як парастас, ми кажемо, предстояння, щоби молитися за нього. Таким чином, уже від парастасу починається поминання душі померлого. Протягом ночі за християнським звичаєм читають псалтир за упокій душі усопшого, а якщо помер священник чи єпископ, то читають Євангеліє. За давнім звичаєм у день похорону до помешкання покійного сходяться родичі, сусіди, щоб молитовно пом'янути небіжчика на спільній трапезі слов'янською мовою тризна і потішити осиротілих домашніх. Наступні поминання відбуваються вже у храмі 9-го і 40-го дня та в кожну річницю смерті. Християнське поминання стирає межу поділу між живими і померлими. Церква, каже нам 521-й параграф, визначає також інші дні для поминання померлих. І такими днями є кожна субота, коли ми служимо за упокійні служби, коли поминаємо усопших з усіма святими. Отже ж, м'ясопусна субота, три суботи Великого посту, друга, третя і четверта, і за упокійна субота перед неділею П'ятдесятниці. Це дні такого вселенського поминання усопших, або ми ще їх називаємо батьківськими суботами. І треба в той час, в ті суботи, обов'язково давати на службу Божу. Є ще звичай поминання всіх померлих конкретної місцевості або парохії наступного дня після храмового празника на знак єдності живих і померлих. У пасхальний час чи в П'ятидесятницю на Зелені свята парафіяльна спільнота приходить на цвинтар, щоб там над гробами помолитися за померлих і поділитися з ними радістю Христового воскресіння і нового життя. Цвинтар є посвяченим місцем, доглянутий, прибраний. Це є найкращий доказ такого належного ставлення живих до померлих. Майже всі поминальні дні випадають на суботу. Коли не служить

0: Ця урочистий християнський похорон. Отже, обмеження почасти християнського похорону Української греко-католицької церкви встановлюється для таких категорій осіб. Будьте уважні, це собі пам'ятайте, нехрещені особи. Тобто, якщо помирає нехрещена людина, що її батьки мали намір охрестити, або особа, яка виявила бажання найближчим часом прийняти святу тайну хрещення, то душпастир, порадившись з місцевим єрархом, може уділити чин похорону неурочистим способом. Якщо помирає нехрещена особа, яка не мала наміру приймати тайне хрещення, то їй церква відмовляє у чині християнського похорону. Обмежується чин християнського похорону для хрещених некатоликів. Рішення про можливість і спосіб звершення християнського похорону для таких осіб приймає місцевий єрарх, враховуючи місцеву практику та обставини. Прилюдні грішники також їм відмовляються в похорону. Якщо помирає прилюдний грішник, то чин похорону можна звершити, але не урочистим способом. У такому випадку не дзвонять церковні дзвони. Похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере участі в ній. Увечері служиться парастас. Домовину з тілом до храму не заноситься, священник не вживає фелона і кадила. Також загальновідомі віровідступники, єретики, розкольники і войовничі атеїсти. Отже, для таких категорій встановлюються обмеження. Тобто таким особам, якщо вони не виявляли перед смертю якихось ознак каяття, церква відмовляє у християнському похороні. У траурній процесії не повинно бути жодних атрибутів християнства, не дзвонять у церковні дзвони, а священник лише на прохання родини може запечатати гріб, і то не в день поховання. Захоронення таких осіб проводиться на спеціально відведеному місці християнського цвинтаря, де це є можливо. Так, ще одна категорія людей – це ті, хто вибрав кремацію свого тіла. Дуже цікаве питання. Недавно, до речі, мене про це питали. Якщо ці особи вибрали кремацію, тобто спалення свого тіла, не з причини, що суперечить християнській вірі, то над ними потрібно відслужити церковний похорон, щоб уникнути згіршення і продемонструвати, що церква віддає перевагу похованню тіла перед кремацією. У такому випадку дзвонять у церковні дзвони, похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Увечері служиться парастас, домовину з прахом до храму не заноситься. І ще один. Це церква відмовляє у християнському похороні тим, хто вибрав кремацію свого тіла з причини, яка суперечить християнській вірі, наприклад, заперечуючи воскресіння тіла. Бачите, зараз також кажуть, прошу мене спалити і мій прах розвіяти по вітру або десь розсипати по ріці. В такому випадку людині похорон відмовляється. Так, також не хоронять самогубців. Якщо до душпастиря звернулися з проханням звершити християнський похорон над самогубцем, то він мусить опитати рідних, знайомих, сусідів покійного та, ознайомившись з медичними висновками про причину його смерті і психічний стан, повинен визначити, чи покійник позбавив себе життя навмисно і при повному розумі, чи в божевільному стані, чи в безпам'ятстві. Потім священник повинен попросити благословення на можливість уділення християнського похорону у місцевого єрарха, котрий приймає відповідне рішення, враховуючи наступні речі. Як самогубець поводився перед своїм вчинком? Чи були в нього вже спроби самогубства? Чи мав він якісь психічні чи духовні вади? Чи лікувався колись від психічної хвороби? Чи був алко- або наркозалежним? Як провадив християнське життя? І далі ще цікавить це, наскільки резонансний даний випадок, як оточуючі сприймуть факт християнського похорону, яка у цій місцевості практика є. І на основі цього обирається один із трьох способів звершення християнського похорону. Якщо самогубець був явно психічно хворим чи перебував на обліку в психіатричному закладі, то обмежень у наданні почестей християнського похорону не робиться, однак до храму покійного не заносять. Якщо особа закінчила своє життя самогубством під впливом або в стані глибокої депресії, то у церковні дзвони не дзвонять, похоронну процесію проводять з хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Ввечері служиться парастас, тіло до храму не заноситься. Священник не вживає фелону і кадила. У прощальній проповіді душпастер має водночас підтримати і розрадити рідних та близьких, які шукають опори у церкві. Якщо існує аргументований доказ або поважна підозра, що особа не вчинила самогубства, а померла внаслідок насильницької смерті, нема підстав відмовляти їй у християнському похороні. Отже, що ми можемо зробити для наших померлих? По-християнськи похоронити. Це є діло милосердя. Кажемо, що покійника похоронити. І друге діло милосердя для душі каже нам, що за живих і померлих молитися. Отже ж, друге – це молитися за них. Третє – чинити милостиню за спасіння їхніх душ. Тобто, це допомога бідним, це якісь різні служіння, можуть бути якісь харитативні служіння, соціальні служіння, але, власне, в намірені за спасіння їхніх душ. Ну і, звичайно, жертвувати служби Божі за їхні душі. Ми говорили про службу Божу по суботах, які є, і поминання сороковустів в часі Великого посту, і згадували про Григоріянку. 30 літургій, які служаться намірені однієї особи. Прошу це пам'ятати, однієї особи, бо дехто думає, що це можна акумулювати, багато людей зібрати докупи і 30 літургій служити. Ні, це має бути за одну особу, служиться одна літургія в день. Це досить трудно є для священника, який, наприклад, має парафію, тому це в основному роблять монахи, священники, і треба пам'ятати, що це є утриманням священника в той час, коли він служить тій літургії, тому мусить бути і відповідна винагорода, чи інакше кажучи, пожертва на цій літургії. Послухаймо, що свята Моніка на смертельному одрі просила свого сина, святого Августина. Каже, похороніть моє тіло де завгодно і про нього не журіться. Однак благаю вас, завжди пам'ятайте про мене на святій літургії. А святий Іван Павло ІІ у своєму заповіті писав, після смерті прошу про службу Божу і молитви. Святий Іван Золотоустий, ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти помагав їм молитвами, милостинею і святою літургією, а не тільки сльозами. Знаєте, браті і сестри, в нас ще є той такий звичай, кажуть там, якщо помер тато чи мама, там до року часу ходити в чорній одежі, не танцювати, там не робити якихось інших речей. Скажу вам так, всього цього абсолютно немає у приписах церкви. Церква про це не каже. Тому що ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І нам треба не тужити за нашими померлими, бо це не є добре. Це не є добре і аж ніяк не є помічним для наших померлих, але це є в першу чергу. Ми маємо молитися, як вже було сказано, давати на службу Божу, чинити діла милосердя для наших померлих. В цьому є, звичайно, велика і велика поміч. Ось це на сьогодні все, що я хотів вам сповістити про християнський похорон. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Віталіка та чарівний ліс. Жив був хлопчик Віталік, який дуже любив гуляти, але була в нього одна погана звичка. Він зовсім не беріг природу. Віталік міг зламати гілку просто так, кинути папірець від цукерки під кущ або налякати пташок гучним криком. «Ліс великий, йому байдуже», – думав хлопчик. Одного разу Віталік зайшов так далеко, що опинився у чарівному лісі. Там дерева вміли шепотіти, а трава під ногами світилася синім кольором. Раптом стежка під ногами Віталіка зникла, а гілки дерев щільно переплилися, загороджуючи шлях. Ліс став похмурим і мовчазним. «Гей, пусти мене!» – закричав Віталік і вдарив палицею по стовбуру старої верби. У ту ж мить перед ним з'явився лісовий дух. Дідусь із бородою з моху та очима схожими на лісові озера. «Чому ти сердишся, хлопчику?» – лагідно запитав дух. «Ліс зачинив двері, бо ти прийшов сюди як загарбник, а не як гість. Кожен зламаний прутик – це біль для дерева, а кожне кинуте сміття – це рана на моїй землі». Віталіку стало ніяково. Він подивився на зламану гілку в своїх руках і на порожню пляшку, що виглядала з його кишені. «Вибач мені», – прошепотів Віталік, – «я не знав, що ви все відчуваєте». Він нахилився, підняв папірці, які впустив раніше, і обережно погладив кору дерева, перепрошуючи. І сталося диво. Ліс знову засвітився, дерева розступилися, пташки заспівали веселу пісню, а квіти повернули свої голівки до хлопчика. Лісовий дух посміхнувся і дав Віталіку в дорогу смачну суницю. З того дня Віталік став найкращим другом природи. Він навіть організував друзів, щоб разом прибирати в місцевому парку. Повчання діткам. Любі хлопчики та дівчатка, природа – це наш великий спільний дім. Пам'ятайте, що кожна рослина, квітка чи маленька комашка – живі. Якщо ми разом будемо берегти ліс і піклуватися про навколишній світ, природа обов'язково віддячить нам своєю красою, чистим повітрям та чарівними дарами.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Насправді це не зовсім пісня, це дуже особистий любовний лист. Як розповідав сам Річард Маркс, він написав цю пісню для своєї дружини Синтії, яка займалася зйомками фільму в Південній Африці. Засумувавши за дружиною за кілька місяців розлуки, Річард навіть спробував отримати візу, щоб самому прилетіти до Синтії. Але у візі співаку було відмовлено. Тоді він і написав цю пісню. За його словами, на це він витратив 20 хвилин. А оскільки інтернету тоді не було, Марксу довелося відправити цю пісню дружині звичайною поштою.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Мілтона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.